0: 올라가나 찍었는데 이것도 남아나 좀 많아서 유지요 그래요. 시속 돌아서는 지난 년만 차가 이런 남아나 속도 정말 요는 시그라메 그래 럭랭글라카니 구텁 금액에 대대다니 그나저 망그라다 쇼드즈기 디스코라션 지기메야 메크 대대다 티셔가 지 토드즈기 쇼드즈기 디스코라션 지기 좀 에올라 대체다 안 돋던 담아
1: 제제제
0: 대대다니 타신 것도 타신 그 리그시스 저다 인담도 샤츰도 먹고 왜 내가 저 칠리 되나 단 타신 그 리그시스 이 도무슬이나 저거들 다음에 그 싱크리그스 그 거르스 도무슬이 빠트 된다 다다 다스톤 게르겐다테 나 위그라신 마레 오쿠쇼간 제라름스 마레잔 만나요 친구 쿠쇼니 라디리 그 리그시스 그 거르타니 게르겐드 그 다스톤이다 점지 끝나던 오이 그 싱크리그스 제이나 아 다만가마 다시한 것도 스톤 조다 왜 비즈를 들기다 독션 쓸 거가 다 다올 그 하이버스 거고 뭐 자 일단 뭐 마우스 리다 따뜻이나 그래서 정도 그 라카니 친구 그 스차트 쓸거나 트리 접통하다니 친구의 집은 그 친구 그쪽 작성부터 용 감이 때인이 것도 그 따뜻하다 정도로 알아보면 나도 그 냠지 나라이다 왜 그 이즈고 이다리다 독션도 뭐 마스니다. 때문에 당연히 왜 이렇게 그거라 생기겠죠. 고통이 좀 나네.
1: 제타 단이 만정 땅 톤정 ndaga lhobnir ga gormi nasi gu diyab zhig ga ta rangi thakir ta ayin ga lhobzhong da yi da tang shirgi ga lhobda chingman dar ga zo sonu ga gormi nasi gu di choni rangi lhobzhong ga choni andari ta ngi ngoma ka kata gu nyang zi gu samchik ga lhobzhong ga girim damu sha kya yog ta
0: ta zi zon na khchigi yi la yong ga khchigi kan re zi na ta ngi ara ga lhobzhong di nang jo gu ta ka la lan dong jab na ta damu ziri mo Tata nga rangi tutsu koko uchik krati maandang narita ra Inna yang khenzo zina Sofko kunji krati tandu Ta samara sakum mela ta sofjong ra ta yil kota ngi Dishaya ta maam dhe kota ngi shaksan dhe zira ta yato na Sama sakum sum mela ta nanmo Sama tukotongo sadu Nanmo kutsu dana tam dao che Tamo Tama kashi guga tunyong aya ta Tamo su jinyong aya ta Tash kaf tukotin dang javna ta maa kong da tandu Chong meshi gira ta shen dang javna так вот я на тебя должен кричала как бы ты знал что там что-то вот это сентрёк
1: же татани арамзим симзиг тома тршину гжигни матат мөрөн банд онжуг гэнхура дага мгилкин тани ранге зиг данш хүсмө юк
0: вовчин гэ вовчин тршин наратани вик синкриг гэрт ям симзиг гэрт вик синкриг гэрт тома рыв гэрнэр мө ир накач мө мазу к накатак рычэй гэрнэ чок Kishkura dansi zhijabne tati Korum choni ta stav deyi shato na Wiki yigzu tsongma wachinda gomeni nga nanda Zasir nere mo tata Acha amka kanoni Yikir yigna gzi shaka Tare dey dita Soka ta yigna kakorte Gome kakorte da erig yansin maa zoke
1: Aji
0: Zato na da tani tangi Woi kand Yigir kuchiga da Yigzu naba manjana Domo yansin maa yo kandar chiko yang Domo zik Da Тэр цэгэс гэрэнгэ шимжигэ чукорм тони ялайон нэрэ тэгэдэ спинку кэйзэни в гази сэконэр на та игнян бэйгэз гэрэм на рекорд ята могу цэ стоян цэ тонтая тэгэдэ ни тэр кэрэ кэрэ кэйнэрэ рекорд та та ямсэн спинку кэйз гэрэнгэ лижо гэнэ мэнни шам бай игнян гэнэ кэйз та ямсэн май окэ
1: жэ
0: на та тэр кэрэ кэрэ рэнда мана сокэрэ сонда та пачэр чажэн шэпа гэдэ на пачэр вэй кэйзэнтэ цомада очень много мельчан был я не кркур та изна бамандер мы хсана их сердце лотовый их сердце детатами чужого кочи да чимханду да их сердце надо там у ямс маяк
1: же
0: это сама да на да кочи там на ой ты их рыг пачер самжа на разам бакия
1: ой ка их рыг кона инги нара самжа лхавка
0: он шашан шепа гвардона там узык та ты рыгиня и донат чичэ санита гожин гомек ратани дэнгэра тино андагара тэнг цгиз тэни дивас гэр квартона та чэрэг гэтэм зэндэгэ
1: жи жи
0: атэ чанг бахцэк лакэн шадэ вон нохэн жодэн дэ хэнхэр лэгчэ тэни хэнхэр тэни чэхэр да тавар логлок ийсэн дэ чамар та тэни игэз гэ кэр гэрон чара тэ нам бат квартон на жанэ тэни игэз гэ чижин гэ лакэни квартон ямэ мэхчэн нэ игэз гэ чижин тэ ям квартон тагэн тэ тэмо мама дэ ёк тэгэ да Тэр дилон вийнэрэ тэнэ да. Чэрнэн асов чин таршинэра 다시는 지금 쇼핑들 던져 차지미 단속 좀 양수 가가 갖다 다시 마시나 다 다른 문제도 소프트도 나도 시기 같이 도디 양 쇼핑이 최근 그 거라 좀 이제 뒤 가셔 봐요 내가 뭐
1: 된가
0: 옛날에 웨이트 유즈인데 좀 말을 거려 오는 거름 전이다 다 웨이트 유즈인들 거 단들 너무 잘 좀 땅 섭셀 거네다 심지기 지양스 마즈 역다 다다 오크 나군 케르티 단도 마즈 심지기 다가 러글링글라 카닌다 미 역사트 마요 그러 다 카톤 데야 좀 선이잖아 그래서 들딩 좀 토크맨 안에 있었던 무슨 역다 그다 다 번을 봐 던져 그 던노라 디 첼리그 쇼고용 다이도도 디 잡종라 로주 다단 차션시 바지 시엔 던져 도무지 그다 양 번을 봐 던져
1: Re. Tegna ta terunga lensin ingina yung tesuka nga taan jigrilaad nyega mo.
0: Re.
1: Tegna terunga lensin dinangni, ki runga lobzhunga gorim chunni, ta runga kakag shonsa tang, tani lobzhunga semkhir gyabsa, tani nangagag kab manghizga runga pxisimga shogden dang yagkuzhi tazo samzhig chigi dangni, ndayga yung masanga yulsa jangmo pshali, ligano ndadukunda ingina ta tarta lobzhunga ᱡᱟᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱱᱤᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱭ ᱪᱩ ᱟᱡᱤᱞ ᱧᱩᱝᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱨᱜᱮᱛᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱠᱷᱱᱫᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱡᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱭᱚ ᱡᱮᱨᱮᱢᱚ ᱛᱤᱜᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱨᱮᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱭ ᱪᱩ ᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱟᱡᱤᱞ ᱧᱩᱝᱱᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱠᱚᱨᱤ ᱠᱨᱡᱤᱡ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱛᱟᱡ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱩᱝᱛᱚᱵ ᱜᱮ ᱛᱩᱞ ᱟᱛᱟᱵᱟ ᱴᱨᱟᱱᱥᱚᱠ ᱱᱤᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱵᱟᱡᱱᱚ ᱛᱮᱱᱡᱱᱟ ᱥᱩᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱠᱟ ᱢᱩᱭᱮᱛ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨ ᱢᱩᱪᱷᱩ ᱜᱤᱢᱮᱠ ᱢᱟᱦᱩᱱ ᱵᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱵᱟ ᱫᱮᱞᱜᱤᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱚᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱫᱟᱞᱛᱤᱝᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱢ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱞᱤᱠᱷᱤᱱ ᱥᱩᱡᱜᱤᱱᱮ ᱫᱟᱞᱛᱤᱝᱤ ᱥᱮᱥᱚ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱡ ᱞᱤᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱩᱵ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱮ ᱫᱟᱯ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱠᱟᱜᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱤᱱᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮᱞᱟ ᱭᱟ Rayadu Pana Ba, Terunga Lensan Di Nga, Da Shenrum Thoma Pansho Ganjil Lak, Rangil Chongti Gakaab Ga Lobjung Ga Korigra, Dani Aram Jint Maandang Tang Thonjung Gakaab Thongde Ingina Lobjung Ga Korigra, Dani Gaptog Terunga Lobjung Ekor Tatsu Ga Sonsum Da Tsangma, Shetan Zagi Dal Tangi, Gaptog De Ingina Dar Terunga Pksum Di Chil Da Khatang Batang Ekonu Ga, Nambat Riri Ingina Yang Jebjin Da Nga Su Gavdayi. Kirga tawa tsongina, ta kaptogdi ayinik chilin deyengina, shiga gami chenbu yo ba ta zirji dal tangi tuanjung ka kaptogdani dandi khatang ba tang shi. Dani torjig ka kaptogdeyengina yung rung samba chijinda maashung na yung pigisimla gyarwa jayang ma tang par matatam ba ba shi. Tartiga yungina ta ayinik chilin dadang reli dali ta lupda chenbu la reishi eko ni kaptogdeyengina yung reishi tangma juzil ha gyab, xiga gyab. Pam yung ngani gyab tumo la suqwa mangpu yi nuk gyagachuk gorm tumo mangazig yung maasang zhangmo fshali nda tsangma yungi na maung pa na yina chukwa yung na tarti tikum nda la ta lomnyir gu lamkan da yung nuk zina chukwa yung na argani gu lamkan dien jiri ta sunba gu chuwa argin zhintag tengu nuk losi la zhuwa na mangpu zga tsongi na yung nyangvar zga dib atwa zhangshukwa niwa zga sol atwa kuwa rangi lhubzhunga nyamyongda kari ziri tamuga lhasam namtaga guwani kabdaay na yung yotsil zhungur zhangshak ta damgil tanga vjari diga dali kabdaa lhulu zigi yonari diga na maung pa na yung kirga lhubzhunga chamri yertasani rakhi mwondin shagi maasil kuwa tang kuwa tabi najun mangpu zika pigasimda yungi na yung kuwa nangshinda doonmin yongbi rakhi mwondin zigi yong shinagin diga na derangga kanchung shalanga lesinda yung na tartan jigir ranta lensinda ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱᱠᱨ ᱵᱟ ᱛᱟᱨᱜᱮᱴᱟ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱩ ᱪᱮᱠᱤᱯ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱜᱤᱞᱠ ᱫᱚᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱞᱮᱥᱱᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱨᱱ ᱡᱤᱞ